men jag drar med vampyrerna till Hela gråsta, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, jag råttar, j